bygd nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg flink.

0: Jan Borgart, det kommer kastet. Farlig inn igjen og sent! Han i mål igjen! En fantastisk hatt, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod hot på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Jeg må gerne tage med kasten og forlægge den. Ja, nu ser jeg Danny Mål igen! Hej, fantastisk! Hej, det var det! Han har i ballen rett i Trøyneborg, og det hælder han rett i krydset. Går det an? 3-1 til Brynne!
2: I 100 år har Brynne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Brynne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Brynne FK mod hot på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu.

0: Jan Borgan, det kommer kastet. Farlig inn igjen og sent! Han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskap, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod HOT på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod HOT på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Heja Bryne.

0: Kjern Borgart, det kommer kastet, farlig inn igjen, og se, han i mål igjen! Helt fantastisk, helt uvalg! Han har ballen rett i Trøyneborg, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod Hødt på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu.

0: Jan Borg Andersen kommer med kastet, farlig inn igjen, og så han i mål igjen! Helt fantastisk, helt døde! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod Hødt på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Heja Bryne.

Norge nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.